сте со конанда е муафаки даро тиреза, а с профил хој босефат ва уствор. Ролер, гармију осоиш, бахарјак хонадон. Hey, you got what I wanted, Sony. Me tikan la kar ke tu na ja chhatke.